برا مهم ۋە گەنۋۇ مۇجتەمەۋەگە كۆممە فەردەكىۋىس كۆممەۋىس ھەيسىيەتەكۇن ھىۋكەمە كۆددەن جىھىفەۋە مىھە رەھمەتتەرىگە گۆتۇننا ئەۋەتتەرىگە گۆتۇن ئىببەندۇ تىماگە مىھەكە ۋىتى مۇجتەمەۋەگە ھىمىنىگەنۋە فەردەكەۋۇمۇ ئەدى ھەمە كۆممە مىھەكى ھىۋ فۆرۋە دىنۇمگە ھىۋۋەرە لىبۇمەۋىس بەينۇمۋە مىھە